0: Alternative hier FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Hey, kurang ko faham tak jeila ma? Ahar mungkin ha carry kat ini mih ha untuk gua an. Enak aja pin number nu friend hisap agen tipe mana?
2: Ah.
3: Kau bawa mita huna dustbin. Eh rido, mih es dustbin akan nu lama ni.
4: Mi jehuniya kan tak? Dil lah, ikan rumit itu nong emme inci viskuriya ke jasa dek. Mi baru nukuriya, mi pickup viskuriya kan ujehen.
5: Excuse, tangkole tak kafaran ta?
4: Datta, ma vis mi orang nawa tangkole nudi begin ne.
5: Aharan gege dorumati gege tini. Tiap orang tangkole kuriya vis fahate vis jasa dek ma ahar nagiya wadewe ni.
4: Eh anta, sorry.
5: Darfla, sama, tita ini kan coach itu kiewe ni. Berunggah mahiwe adu fakgandu, lahir kerana kiawa ka.
6: Mama, wakik macam ni res kiewe ta. Jadi kan huri kan lawa jaha show kule adu nung eh ngadern niwe. Ati ege mati beha ta adu fakganda hati bolu karis saiba.
5: Dengki kurani darfla. Eh le kuda miha. Iru kule nuan ninda wa famin ku meli sihara ya. Adi ni orang ni, En helam waira, nama ada besar.
7: Hamhe me mahad ya gaim kurma, kom me mihe kuis, mihe ke fardi zima ada kurba.
8: No dihe ke megahertz, divhe FM. Abadwis, megatuka.
9: अब दफ़े ही लावता काय को माज़ी के तिरिया
10: हित तकुंचा आगहोदी एम्मे गाया वा फन्नानुंगे हांदान तकाय को
9: हांदान तो गे तिरिया दातुरु कोल्लमा